Taman asa ke ke atu du ke go boja chung je jer wa la ne to mi le cha ne ga ta la go la ha du mi mi ha ta bi da ke pu da ta dong ge tur ke dra ba du ge che da a go pa ta la la ma che sa no ba den du ke ra ja ta ba ha li mi ser ba te

0: Sengke namba tsu kongkhanza, nga lixi tso jo pa hira namja ye. Ta ta linje ne sengku tsukpan tene, pyo jo longchay nyentre le kong kankki longchay ta pyo jo binzu kanki nyamnya sipi, changbi yang hipi longdo lixi ri. Terengi lixi na nga tsu namba tsor, na chu rumba nga wang padin la papi longdo, jachi ne damche lixi chukso padin baju ye.
1: Neju ponsum jeki hyukchere de tabare de yubye ke tenkor te jekin dun tok tara. Nele yar dende hyubye je kabla somba tamche ke hali hong de hengye gun. Nziba pon nike chorka katok ta hitan jiba nike naka liba. Parta tam jeki pon ziki narak shiba zana kunhi. Suklo ponka temo hii la te tu jinto ponwa kun la tak la kunhi. Enra mi na shindrayi. Kumye ka tok to mi pardon ke kesha ya da ya la ta. Ya kumne nindam se bota nga go kogo pa la mama je kako. Mama ka ja ton la tabum de ne jitop si la. Chulun topsa, jivin pinna la chulun sirwa mi sirwa. Wotsi denzon manzon changun tinko la, indriu ke shorta kung la xiap dedu, kongya chumsi dawa ka, pangwa ngakbe dayo lan du gu li zaka ta, tindriu ka ya pa, andra mi na shenday, khali hong di hingye go na, shorta kato, sokta pangko, hita jiwa. Ama samzi mi na shenday yin samne nyamba xiar hingye go na, wotsi je kana la. Tamchi ke nanda la, jankon mawa na beza, temo tabe nganda la, pangwa sumze ke chorka kato, da kongwe ke, Ta xin dora sobe ke, soktan ke panrum dik tan tan. Mishin mida nam di ke, toktan.

아다 유탕 유케메라 파야 아야 다 촌모니 토샤 파 아제다 상오 기빌람람 다니 야 지춤 창디 자바네 야 아야 다 잡고 제그런던 탐 아테단 로룩견 신신다다레 야 te kondo tam no ma si hyo ya aya ta sek so re ri hyo ta ala da sem de ju li ka le da go ya tang ra sem to ma ji hi ya aya ta je pe no to ma hi na da ji sar chor ga ma tom ru yi ya ko don ra ra yi la yo ya aya ta la ju se pe ta to ta ta ko don se ka yi la da yo ya sumo tam sin ser bo kata de be den don se ka ka la ni bien sumo pan ton me ke ten ka don ta la tu ta sin ne ni ba da so ha tu te ye ke ka la pon sin ke pon ma mon go gong go tan zon be sho yi tan ya ka pon jin nan ba so la ta ta me ke lon so ta bi ke ze ge ge ngo do la wo ne dai ta ta chi ke tan si ko ma la wo ti den zon mon zon ko do to be ji hon ge ko nga se lu tan pomo ne da ta wo na so son ko lu ke gim te ta da la ge ba sa ta kan man ro lu ni ge ke ton ten na pomo ni ge ke pa la ma te te ten den zon da ta ge ta ma ma ta pa kam di be che ta le ni la tu ba ta la ta che bu na ta pa ta la gon ki nga da ni be ge kam ne ta ne ma chi nam di ke kan du thon thon sem bo ta tam tam da chi be ji mo tam di ke ka gu ta la ngo ba ton ne ni be ge kam ne zom ju tom ji ka ra ba ta so ra ni so so la tu ye le kon ne ni be ge kam ne ta ne ni ma ti ye ni mo la so ji ge ka chap thon thon da ton tan da tabim zekin ge gona temin drami ke chotan da pa la sobge ke henge ke manda wa ta won ge jok ta sorge chenge ke chorge ge chen la te ja wa ge ta so so ka thong ga zmo ne da ta la me ja rong ge te mo te cherig na so te ve ga gin ga do chone la cha ne ni ta ni ma te ge ke phna ma da la so gi ger ga ne da ge ko ma te ni ma te ni da ta chu be ti ni mo yin be ge che ta man zon na ba so la nga lu ka ta bi che gu lu ta ji ba ta bi ke lu la ge gun zon chen ge gon me che tam ti la won ne te ge go la hyo ken gona jarkam iyon tam de ge temo me ke lo so ta bi te chen ge gona nga ga ko chi de tan de mo me ke temo te chen ge gona lo so me ke pe lo se chen ge gona ga chi nga dan ko na ta ne di te ne me se nam de ke le ju nga da la da ja de di ke din di ta lan ze de ke te so na ba so ji ge si ton gon te re so lam di ba te ne zu bu ka ma se sem ba la da ya a ya chi gar jar bo te ji ge me se ke tra tra sem bo teng la chi le ke me se se bo iyon ba ta ba ta wa ne ta lo chi di ra ke iyon la ko la chi le ta di ke me se de kon ze de ke chin kor ta la yu ti ye ge kam ne tong lo xin di tong da a ya xi kar ge wo tong zu ba na ba song me xin ti yu nam de ke na ro ne cho ja ka to mi par tong tam ji ge zu mo ni da ta la ta ren le le ko pa da ka sun da ta la ko mo sam ni nyam ba chen ne wo ti gon do tong le ge ko pa ta la ku la wo ja nga da la so so ge ko wa tong le tong sa ba chen da ta don tong no tong la zeng ne ne xi ge bi ka la song ba ta ma nam de ke na ro la da ye me xin ser bo ka na da la ta wo ne ja tong lo rik pa xin ki ser ba te ge ke me ke la te som de tong lo rik pa ran ji ke da ron tong me xin nam ke kondu la ya won ne trom der yung se be ge mo se ge de de so me ge jar kap ke pom bo na gong go ti ge de se o yug na tring ne me do go la ta chi ja na jar bu yu ta won ne sang nam ku ko ma la trom ke te go kham ba la tring ne che chir so la da za sum je ne da ta po lu lung ba kom di da so gi jar ka ma bo te chi ge ne zom da na zom tring ge to ta bo la ta dak tam chi ta bo na ka don se ge ke sa la chen chen du ge tsa ka na na don so ke chu tsa na ka go ton la te be tu te jar go se bo ngo sum je hyung dung tan la te ba ta ka chap do lung dan da serkin ge gon ka na ton la no be ge kam te ne da ya chikar ger ba ron de ke mi sin tar go tan sep de lan do kin ge gon de sin kor tan tam dan jing dong lam de ka re sin tla tan na hyu kin ge gon jing do tan lo sin ma da tan de tan ta ye lo ba tan de ge ta li kor be ke kin kor ti ni ja a ya ger ba te ge ke ya won

Kong la sen patene dunki ngawa pati la papi lingro jachi ne dam che lechi chuksam pati re lechi chob gi pati ji mi lechi na mon thai sen chure

0: dana deshi chi sabi yon don yorwi lugar yu.
1: Lugar na masam suwi duzari. Lugar na zhona la tanpi suwi ziji yi.
0: Lugar la rindu na lungchin je yinsan daru pepton.
1: Dani, chela banyam je chua sabah shi jinsi.

Chobananpa, ta sindru arachia chobo joma do konga nobo tarong tondra joma la pewe loji da wu ka nintan shibati nipo ozion. Xialaman tue te lasa kundili deko do yobi, yangxi jia payo la yobi pama tang na jia la yobi chomo, kama chomo la pewe loji, chanchi ma shibati la jini do.